0: Tati mulipo?
1: Sirepo tepo mbuya gemo kashiviri gandiru nonida chwa unu umisanya benga.
0: Eya, fulumizani, fulumizani, na kutikafuna tifunge ndi meatwitsa unu mkubweleza. Lewani chakuntima?

0: Tati mulipo?
1: Tilipo, tilipo.
0: Tidzwanira mwedzina.
1: Ine dzina langu Marcelino Adriano kushokera kuno ku Bairro Samora Masheri kuni Dade Mambozi.
0: Marcelino Adriano Samora Machel.
1: Ndizo bai Mario.
0: Atikambuzi. Kakusarambuyo mkomwe kambabonena na michamu.
1: Akalewa rinepoyo ni hapo.
0: Tuzeni bebe Marcelino.
1: Ine ndikulewa pano ndiri pamburi ganyu. Mashi pano ndikuona pashena bwino mphepo ikumenya. Mashi dzori parapara uyo palibe. Pashena bwino bwino.
0: Mwatiperekeza bwino bwino ayai mukhalipalili.
1: Kuperekezani bwino bwino.
0: Oho, perekani kulimba kuna bare na Anansi.
1: Chakuyamba kuna mwepo primary game kwa mwepo.
0: Makrokoto.
1: Na wali kumichiniwa basara bwino.
0: Tatenda.
1: Kusaya kweba kupereka kulimba kuna kazangu jine didade ya koneka kumunda kumalangwe. Wana Soraya, Nelio Brown, Samara. Kusaya kweba na kishamali alipano ndandanda. Alipano hui Afonso Kusani, kubera Tito Madanta, kubera Azavedo Britu, kubera Mkondoro Anzuiga na Yohani Zakaria hapo vantulumuna, motorisha Fero, hamo ndisha nayo. Kubera Robert Katsegede, Mai Joaquina, Sinatifore, kubera mbombari wangu Nyakoko, Manu Yosebio, Manariza, Manu Katedere, na wale wensi wale kubwa Radio Mosambiki Mashibesiano, kuti Mashibese ya bwino, paigemu.
0: Tatenda kuna mkwenesa tiri kutisala ni bwino, mbwele pa Jardin Tercero Congreso.
1: Tatenda, zimbwela kumeko.

0: Ande tidzwane na mwedzina?
1: Hello.
0: Tidzwane na mwedzina?
1: Arauj Benan Simbi.
0: Mukana tipfira kale ne?
1: Ya, nikapfura kale ya kugonekana kuti kwaesha.
0: Tatenda kwana kwenesa baba, tiri kuti makolokoto pakuti perekeza.
1: Aita basi.

0: Kumene kundi kuyamba kwa ndime imene ichaya ifendiwa mvera. Oito sete, dezoito, setenta e nove, trezentos e setenta e quatro, eighty seven, eighteen, seventy nine, 374. Ndicho chiwerengero chathu. Timbireni ticheze. Tayesa kusuzumira pamlumikitso pa. Aiwa sowa ndithu. Ndimene tikuchitira kuti mtiuze kuti mukutilankhula kuchokera kuti mtsiku limeneli la lero. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tikudziweni baba.
1: Molongana Sozinyi Vernijo.
0: A Vernijo mukutilankhula kuchokera kuti.
1: Mutikulankhula Shemba.
0: Muli kushemba.
1: Kuvinte ditsofala.
0: Chabwino chabwino kwa chabwanji kushemba mchigao chimene cha sofala.
1: Kusha kuno kwa ichira bo.
0: Et.
1: Mvula basi. Pangono.
0: Mvula basi et.
1: Andi andi.
0: Izonzana malenga kudziwa yekha chomwe kuchita. Dzulo nyu. Dzulo nyumba ino ewa iresi Radio Mosambiki ya kwanitsa zaka makuma asanu kudzachimodzi 51 anos.
1: Ande ande dzoj do tu bro.
0: Eya, inuyo mukutinji pamenepa.
1: Ifo chisangala basi Radio Mosambiki sapo vizinyi maningi tangu ya radio.
0: Mwatero.
1: Ande ande tangu kupa radio sapo kuti mpangwa vizinyi vya madzi kwa kunja madzi munu Mosambiki sapo basi.
0: Ziko mwakwambiri. Tapereka ni mwani kwa balendi anansi?
1: Ndubeka kulimba kuna mananga mwemoreno. Ndubeka kulimba kuna kazanga matizenya. Kuna mananga Zaura, Jose, Otensia, kudzana balango nango Rami, kudzana Fernando, kudzana Mananatinyu, Antome, kudzana onse, abari mbaba kide nsiku ya didi. Ya lera ya sabudu.
0: Ziko mwakwambiri mukalendi tsikulo pambana.
1: Kukurindisa muna kipeatu ya shingali. Tukwone chakachinto chii ya kubamani ngele. Tukupempa kuna mulungu kutipena na pita mustambole jaja mbana kaku pizipale.
0: Kudipe mpero limene ilisimu kuwana kutimwa jedwa naro. Kumbali ya shingali.
1: Jedwa naro andi.
0: Eh?
1: Jedwa naro sisi za salabani ipangono basi majoka wakote ya mali mustambola.
0: Ndudabwa kuti mukuimba chimini ng'ombe zaononga zapita kale.
1: Ande ande.
0: Komabe pemphero lanu lamveka. Chaka cha mawa kapena cha mkuja Mulungu mwina dziwa chochita.
1: Ah, wishi kudziwa kuti kweko chapa ino ku mpadwe veni napita musambori chaka chino tikudzalini apo.
0: Eh, inuyo mufinyengo.
1: Mbona bonto kumenya divisati ora kuti kuti vena na ganyari venu khaku khaku kuitiwara.
0: Inuyo mpofunika mupitirizo finya korona kuti ngati shingale ingagwe padweyo mwina kapena ikanati chotsa manyazi.
1: Manyaba tikupemphera kuti panango shingale ngagwa pampada piti pasogoro para tende kusoma kurali maningi.
0: Ah, Mulungu amamva mapemphero chifukwa mmalemba kutero kuti pempha kwa iwe kudzapatsidwa.
1: Tapo tapo.
0: Eh, mukale ndi tsiku lopambana baba.
1: Dabu, dabu.
0: Ziko omu, ziko omu.
1: Ziko omu, ziko omu.
0: Ziko omu.

0: Hello?
1: Hello?
0: Ti kudziweni baba?
1: Ndiyankhulanda Rodrigo Mariano Manejo.
0: Mariano Manejo, mukutila nkhula kuchokera kuti?
1: Uno Samora Mashere.
0: Vairo Samora Machel, mwamuna munzinda watete?
1: Watete.
0: Kwa chabwanji kodi kumene kwanzathu?
1: Kuno kwa Shabwino.
0: Mauno mukupanga zotani?
1: Mauno ni preparare kuti ndipite ku ntchito.
0: Oh, ai. Mpofunika kuilemekeza ntchito.
1: Tuzaona zaona.
0: Ife ngati tagwira tambala pa khosi lero upeze kati ndi malo ano nkuilemekeza ntchito.
1: Ndiko ndiko.
0: Ndithu ndithu tikufunana ni chikonzekero chabwino. Taperekani moni kwa abale ndi anansi.
1: Nipereka moni kwa amayi anga Fatma Sinosina, mʼbale wanga Tito, a Jacinta, Neti, Ajitu, ni Manesha.
0: Mwamaliza mkwatero.
1: Namaliza.
0: Mukhale ndi tsiku lopambana nzathu.
1: Zikomo, zikomo.
0: Zikomo.

0: Wawa.
1: Bom dia.
0: Diego Ziweni.
1: Tamuka bwino ife penu kuchini.
0: Ah, guno tamuka mbobwino penu mbrigado.
1: Tamuka.
0: Chinyungwe changaja tera pameneva.
1: Aha.
0: Mukutila nkula kuchokera kuti ndipo ndikucheza ndi ndani.
1: Mukula ili tutemba chokera kuno kumtemendawo mitanje sangara pai.
0: Kwa chabwanji kumeneko. Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
1: Okay, sabu yamba dukupereka kulimba kuna kazangu emira lusi, utapereka kuna mwanangu etimiso, wakupa nizaniti wa tuni forlenti, gonzi forlenti, olifato Armando, Armando Fernando, Domingo Fernando, tukutuwezi fwenti umakundipi wa mashibesiano nga harambire moyo pae.
0: Siko makwambiri mukalende tsiku lopambana.
1: Atenda bai.
0: Siko makwambiri.

0: manje tikamanga kushoko kumisinda yetu. Mwabvesa bwino mama.
1: Baba.
0: Mwabvesa bwino bwino tsapa.
1: Eh, dapiano.
0: Mwabvesa bwino mwino menshi
1: mwa. Bwino bwino.
2: Adivisha.
1: Alone mapade. Madenda ya sida. Ebhangane mapande. Ebhangane ya sida.

0: Manja. Iwepo njanja kana tukalamba. Njanja iwepo na tukalamba njanja.
1: Ndakalamba.
0: Ona nipano ndaima sentido kuti ndione sese kafuna kuona mphamvuzi. Ndaona ninga mwana omwe ndiye akana dza sete yanu.
1: Ndakalamba.
0: Ndakalamba. Con quantos anos? De vida.
1: 46 anos.
2: Njanje, duone pa timen. Kumera kutuka
1: kalamba.
2: Pakabudura habifika, pakarasangu habifika.
1: Amina kati na kati.
2: Nikapena
0: huyu. Kampena.
1: Kampena.
2: Kampena. Ifukwa muntu akafika mangano. Kampena kabudura.
3: Kampena mbulugu.
2: Kampena ndi bulugu.
0: Eh.
2: Yani kweni. Kampena.
0: Iwe, onesi. Onesi.
2: Nyimbo ishe kumalisa, iyo kembo, tomadikira pangono. Nyimbo ya kumalisa watitani.
1: Domba kumanga nchuno.
2: Apalemu, zombo tani. Ati, panyamanera nkabe na izo. Ati kanamwe, ni mwene zombo manganjunu, na?
1: Kaza, zatawa nkazi.
2: Zombo kumanganjunu, ngulonga kutitani. Zombo kumanganjunu.
1: Mwaka kuti zombo ulonga shubali maningi, asabida mimba, asakapa kamburu kanyama kali kana mhamfu kweni kweni. Ya kuti John uya shini na mhamfu. Enda unga pita nyumba iye bofu basi tamgalizela na kalombo kani. Kazombo. Pupu mkaza padiku go, padiku go. Amangu wanchuno mauna na zombo. Mulegeni zona. Zombo yu. Sinao mkaza na kutawani. Bebe na kutawani. Damali na kutawani. Tango John uyu. Ati alizela zombo.
2: Zombo asamanga nchunu.
3: Pomali.
2: Zombo asamanga
0: nchunu.
3: Pomali zangwambo dana ndama lume. Hai akuzo kazora ndikwimira.
2: Anda unakale. Andipandira tangwele chakachino apa mamanga maningi. Amanga nchunu manga kuti apa mamanga maningi. Habe ndi zombo.
1: Zombo.
2: Atawiyo nanga zibao nangu zanzane. Ine tangwene mandi ne leader komunitario.
0: Onesi. Kwa
2: mtu za suma atiwa anka zanga ni tawa. Nimfunze nkazi wata atuwa zombo. Natawa zombo.
0: Onesio.
2: Manena manena nghabe.
0: Anjanje.
2: Patapa napa puruzu.
0: Imwepo kapumeni. Kapumeni.
2: So zombo.
0: Pakona kuti radio. Feshtai kada tsogora. Tika kufunani. Tikushemera nipomwe. Tikwanise kutsogora ama shemera kwa programa sound.
2: Yo kembo. Kembo. Mbuya njanja sati chicha tani. Tani ire. Mugi kumbukira ire. Amunamwe. Peko. Yatu ire ya mbuya njanja. Mugi kumbukira. Tani. Mwebereza le.
1: Ini poso kuti ndirikumbukuma pangono.
0: Mudome kubumba pangono.
1: Tamo ndaloka kale kuti nda. Ndini kalamba. Wede nda yoseja anu zikuru.
3: Komaso onezio. Onezio.
2: Kusa pemperichi mwenye nziku zinu lai.
1: Ine. Nao ni sebe mpira chachu kugoti.
2: Si kofiota ya limonsoro?
1: Ndiye. Nicha kufala isi. Ninguo ya kufala.
2: Kanonga sebe mpira.
1: Nada, ninguo ya kufala.
2: Mwapila umweni
3: rai. Onezio. Uyu wanena kutuwa galamba. Matambo dambo jirira hanza nkalamba. Saa mazibu mingi. Mika bumi nkalamba.
0: Kodi.
2: Machinja maimbiru awa. Muna riti mumbu. Itza tepa. Tamba jirira.
1: Mundu sagula. Mundu sagula.
2: Tepa mwato makula.
1: Takula cha.
2: Mwatutuka.
1: Katutuka.
3: Wane nari uroga lambawe.
2: Mkakambaza. Mwato mafamba. Mwato matamanga.
1: Kafika parabashi. Kufika mamona nkuru. Pano ndakula ndini. Halamba cha.
2: Mwengalamba.
1: Ndakula.
2: Pepe ndi pia kukatani kuti mufalika pena. Pambane
1: pona. Now. Ndine pae.
2: Pambane pona kapena.
1: Now. Ife ndine pae. Musaziwa nyarugwe. Anga kukali abwera maso. No yasi. Ananguzashi za kufala. Nsato. Angati abwera maso inangozashi. Tapango shani na nzimu. Wani vazika tene pano. Nzimu kuimba na eneo. Ndiyo lukutina.
2: Kapena.
1: Okay. Mwendo obrigado.
2: Misa njanje no yo avala kapena. Unaisi kabudula bi di kapena ushu. Papa ukabudula pala buka. Pakarasawa buka. Akarepia chekati na kati. Kapena.
1: Ona, iwe unezo jo.
2: Oye.
1: Lega ndishite shinzano shiozi, wapa. Yemo kafuna shinzano yebo.
2: Kole, ba, tawadikira pangono. Matindindi kuteimbe pano panankuru nango, anango asanziwa, anango heunziwa.
1: Si.
2: Ali tu, nikachozana ndampange, nipani nikufanyota, nikulirembo mazi, ati nakukulira mazi singu litru. Ndinakomoka. Andikulira mazi singu litru.
1: Singu litru.
2: Misa, nyumbu. Kunikulira singu litru mazi. Ine ndakomoka nao mazi ene.
1: Akora lega upendukuzi. Akalipo muntu mbozi. Akapesisalibu nubwino. Ndoko kabate muti wa ndoko ndokoreti.
2: Nekuva ngabe.
1: Kenda kabata nsao nkubweresa. Uyu. Atinata. Ndoko kabate muti.
2: Ndoko ndokoreti.
1: Ndoko ndokoreti.
2: Kenda kwa nchurusu wa kweresu.
1: Kati uyu. Atinata. Noe ese nao.
2: Kati ndoko.
1: Ndoko ndoko kabate muti wa ndoko ndokoreti. Kenda kabata nkinina. Kubweresa. Kati uyu. Kati iwe. Ndoko kabate muti wa ndoko.
2: Ndoko ndokoreti. Ndokoreti.
1: Yete. Sao. Ese.
2: Ai, mai. Mai muta ndoko ndoko na msozi wangu emwe. Mbozi wa lini?
4: Adaka uzira kuri.
2: Kuna ndamo mkwande muto ndoko ndoko letu.
4: Onezio.
2: Onezio. Angapita kahiri kahiri bani na chumana basa.
4: Onezio.
2: Kana ni muto ndoko ndoko letu.
4: Onezio. Mwe yankuli na muko zobligi tewina wage. Ndeni ningo mwirana abuere. Nda sindu kumfani wino. Aga dule ntengo wapirili la. Yako zobligi ya wina wage. Ndi mwirane.
2: Mbani no. Anafuna uchopera mbani.
4: Momati wa uti ndaka dulondishani. Adaka kare ginasio gama he. Mikrofoni ya jibirikizi liu.
2: Kodi ya lipa ni gani?
4: Poesia.
2: Daniel Forte.
4: Afuna menye poesia.
1: Huku nina mikrofoni.
4: Poesia.
2: Ngabe. Ndaka dulo. Maya chumana kwanda muto ndoko ndoko leto.
1: Yebo ngafuna kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda
2: kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda kwanda na kupangani mwende mutu ndoko ndoko letu. Munga pita nepano kairi kairi.
1: Poesia, abwere mbani.
4: Ditane Daniel Forte.
1: Daniel Forte.
2: Alikubie.
1: Uyo, alikubie. Malize. Lega ndi ntengutaimina na mikrofoni. Kuta kwiri hapa ndi ntengutasa mikrofoni.
4: Mikrofoni ya jibu nikizi, rindi.
1: Ndai magani.
4: Mikrofoni ya jibu nikizi.
2: Ngabala. Mwapaso
4: mani kifo.
2: Famba kwache, wana apale anawa kwa tumuntarara huko.
5: Momento. Malize. Momento só, Daniel Forte. O público aqui.
2: Quatro, que não falo na angola. Se não tiver com longa. Quando encharota, a cota que está em mazi. Manga passo, quando encharota. Muito nem encharota, manga passo, vai.
5: Manja, manja, manja.
2: Daniel Forte. Dati, mangana, tem na ponto. Matola, né?
6: Inde.
2: Pale hui matola futa maningi noho. Kuenda kule, pale ma, lisosu. Akansaka noho kuti, noho ya nalonga poezia nchi nyumbe. Mba kupi kani? Danefot achita falamati mbira mwache mwemo.
4: Onezio. Jidamufusa, Daniel Forte. Chindu, chimene jida kusangala, chimene suji wala pa mwe wago nchani. Akuti ndita pita kumarola dandi ya kula jinyumbe.
2: Ndita nae matola mpale hui. Nikada ntuka ndine. Daniel Forte, mpata ngono, chie biatu.
6: Ya, ini zina wote Daniel Forte, ni matuga kushita poesia na shinyo. So, kumu chisorowezi shangu ni mbashita nindeka. Inipani kakufunzani munkuro, imwebo mtu wazambazi. Takutambira, imwebo lanu kutete. Ilipabot, munkuro, takutambira, netu kupegale, netu kupegale. Munkuro, takutambira, ifendife wano wa mwene mutapa. Kusokira kutuko na mfumo ingono ya zimba mutota. Kusoka kutiku la susubere pano kuzimbabwe. Ulendoba kukataka monyo. Womambude zenda kakodera munkuro. Nakutambirane. Ifendife wano wa mfumo karonga. Ulendo wa kusokira kukongo. Womambude nyamuliwa na maziko ya Zambia na Malawi. Ibumkutayenda kakanambirina. Mpepete mwankuro.
7: Wazambezi.
6: Nakutambirane.
7: Kutete.
6: Agora diriba mwaza. Agora diriba mwaza, diriba mwaza, diriba mwaza. Munkuro!
7: Wazambezi!
6: Nakutambirane!
7: Kutete!
6: pamkwezekano pa imitundu kuno kudatsabwerambo wanango wanthu pakuti anyumbe anyumbe ndi mtundu wa magayo nakutambira walendo mtundu wakudziwa kukonkhoza dzipembedzo ndipo iwo padabwereka imitundu mitundu yase akhala mapersa na maarabe kudabwera mwenye na wapwitikizi imitundu idachitisa kuti mtima wa malonda ukakonze chipweterere munkulo
7: wazambeze
6: nakutambirana
7: utete
6: Nangwezekano oye mitundu kudatabelekedwa nyanzimu wa dzirewa kuno kutsapano tinashona

Dona Paula apa mudana amatai. Ntokodzi usapereka mphangwa kuna munthu mbodzi. Podi ukhalewa kuna ili mitadu. Una ligarirushu mbugwanda, ligarirule mbuchodola, kukwea ntokodzi kule mbuchodoka. Tiro kutukwani siku mwaza mphangwa. Ifi yankunda radio tai. Tingalonga pano, Maputo, Gaza, China, Amerika, Malawi, Zimbabwe, Afrika Tsuri, madziko sina kutifu. Tungu kuti tina internet, sipasabasa internet. Ifi mkabi salanduli mbutu mwakuti muve. Na radio bas, muna hawa upata basa nchini ya nzero. Muna mitokozi nei na chimero Android. Ikani kwenye www.rm.co.com. Radio Msambiki ndi mbwe bebo. Na nje mtu mba kunensa. Tulongifu kutuwa Radio Msambiki, isapata basa, isapeza antu. Ana mbwadi nsinyo kuiya. Kuipirwa napi. Radio Msambiki. Pinilongwa ne ngomo ne purudua nkabe. Ne munye ne lungulira munye ne nkabe. Tangwire rane, anantimo wabivu, anantimo kuipirwa. Ipirwa na mimbe mwana mbwa ninga na funa kumbazika ndiye. Muna chaka cha malakati, muna funa kuipa kuipiranchi. Muna funa kuipa na kusonda Radio Msambiki kuipiranchi. Kutipu movie vina chitika nkati mwazikini musava na radio. Anangu kufunza kwenye pintu wafunza na Radio Msambiki. Anangu kufunza chizungu, anangu kufunza chisena, anangu chinyungwe chinyanja. Munga vyosele pia didi Radio Msambiki musikuwa nita kufunza na ifipano. Asa kubamba izani, ndifipano. Panangu nyimbu zinekefe, mafara na longefe ya kulangiza, anangu sikaudia kupokana mbanja, angava ifitilikulonga kunu kwa Radio Msambiki, na nyimbu ili zakanungu utaikira ntiro, pangono utaikira kaldo. Narumanichikote, muntu mbwa kunensa. Muntu ni muntu basi.

Tengechemera Pastor Brizito na nyimbo cha mitolo nje kulemera Pastor Brizito ni mbozi mwaimbi alabulukira pa mapwanda rado msambiki majibesa lero palmadia atintimuna nyimbo zake zwiri abalangaza mbumba adakonda kwenda hata hii acherera.